Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

sweet.

thankful.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

'n baie hartlike goeiemôre aan almal en dankie dat jy ingeskakel is by ons oggendgodsdienst. Mag jy in hierdie dag die guns, die genade en die goedheid, die goedertierenheid van die Here op jy lewe ervaar. Ons skriflesing vind ons vandag in die boek van Esegiël hoofstuk 18 en ons gaan lees vers 2 en vers 3. Vers 2 sê: "Wat is dit met julle dat julle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die land van Israel, naamlik die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword." Nou sê vers 3: "So waar as ek leef, die Here leef, spreek die Here, Here, dit sal julle nie meer in gedagte kom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie." Nou, liewe luisteraar, die idioom aartjie na sy vaartjie beteken dat 'n persoon, vir alle seun, baie na sy pa aard. Dit beteken ook hy lyk soos sy pa, hy tree op soos sy pa en het dieselfde geaardheid as sy pa. Nou die vraag is, waarom word hierdie idioom in ons gemeenskappe gebruik? Aartjie na sy vaartjie. Die antwoord is, omdat dit 'n negatiewe konnektie het, 'n negatiewe konnektasie het as gevolg van die vaders in ons gemeenskappe wat nie ware rolmodelle vir hul kinders en dogters, seuns en dogters is nie. As iemand, dit word veral gebruik in 'n negatiewe konteks, word gebruik wanneer iemand snakse negatiewe dinge doen, soos byvoorbeeld in om vergryp in drank of in allerhande dergelike verkeerde dinge, dan het ons in ons gemeenskap het ons hierdie ding wat ons sê, aardkie na sy vaartjie, hy aard na sy pa, hy lyk soos sy pa, hy tree op soos sy pa, hy het hy selfde geaardheid as sy pa. Maar die Here sê, hy sê, so waar as ek leef, in die Esegiël 18 vers 3, spreek die Here, Here, dit sal julle nie meer in die gedagte kom, om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie. Waarom sê die Here dit? Die Here sê dit omdat daar 'n dag kom waar hy herstel gaan bring in verhoudinge. Hy gaan herstel bring in vaders en pa's en ouers van kinders, sodat ons nie daai negatiewe konnektasie op ons lewe sal hê nie, maar dat dit 'n positiewe uitwerking op ons lewens gaan hê. Baie jong seuns vergryp hulle vandag aan alkohol omdat dit in baie opsigte die voorbeeld is wat hulle van hul pa's gesien het. Dis die voorbeeld. In baie opsigte is dit die pa wat vir hulle die voorbeeld gestel het en nou vergryp hulle in alkohol. Maar my gebed vanmôre is dat hierdie belofte wat God sê, so waar as ek leef, hierdie spreekwoord gaan nie meer gebruik word nie, want daar kom herstel in verhoudinge, daar

kom herstel in verhoudinge tussen vaders en seuns, tussen ouers en gesinne en kinders. Daar kom herstel in gesinne. Vers 3 sê Esegiel 18 vers 3, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, dit sal nie meer in die gedagte kom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie. Waarom sal dit nie meer gebruik word nie? Want dit gaan nie meer van toepassing wees nie. Want dit, daar gaan nie meer vaders wees wat 'n negatiewe voorbeeld vir hulle kinders stel nie. So hierdie is 'n belofte dat die Here 'n einde gaan bring aan al die negatiewe siklusse van paas wat nie 'n voorbeeld vir hulle kinders is nie. Malagi 4 vers 6 sê, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land moet 'n baanvloek tref nie. Daar rus 'n vloek op gebroke verhoudinge. Daar rus 'n vloek op gebroke huwelike. Daar rus 'n vloek op gebroke verhoudinge tussen vaders en seuns en dogters en vaders en families. Maar die Here beloof, daar kom 'n dag wat hy dit gaan herstel. So hierdie herstel sal 'n blywende effek op ons nageslag laat. Dit gaan 'n blywende effek op ons nageslag laat, want die woord van die Here sê, dit sal nie eens meer in ons gedagte opkom om hierdie spreekwoord te gebruik nie. Handelinge 2 vers 39 sê vir ons, hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. So God is 'n God van families. God beëindig nie verhoudinge nie, hy herstel verhoudinge. God beëindig nie huwelike nie, hy herstel huwelike. En my gebed vanmôre is, liewe luisteraar, dat daai spreekwoord wat ons familiekinders toesê, Arkie na sy vaartjie, hy art na sy pa, sal nie meer in 'n negatiewe sin gebruik word nie, want die Here gaan paas vaders herstel en hulle gaan goddelike rolmodelle vir hulle kinders wees. Mag die Here ons daartoe help dat ons harte sal oopmaak, sin toelaat dat die Here hierdie werk in ons lewens doen. Kom ons bid saam. So wonderlike hemelse Vader, ons dankie dat U 'n goeie God is, U is vol van genade en vol van ontferming. Dankie vir hierdie pragtige belofte, Here, dat U herstel bring in verhoudinge. U herstel die verhouding van vaders met U. U herstel die verhoudinge van vaders en seuns en dogters, vaders en gesinne en kinders. U maar ook herstel ook die verhoudinge, huweliksverhoudinge tussen man en vrou. Ons eer U vir hierdie pragtige beloftes. Dankie Here, ons sien uit na die dag waar ons die vervulling van hierdie beloftes in ons lewens gaan ervaar. Ons vra dit in Jesus naam met baie danksegging. Amen.

0: Woensdag 17 Junie 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die Karastreek het 60% van sy roetinepad onderhoudsbegroting van $29.6 miljoen wat deur die padfondsadministrasie befonds word, nie benut nie. Die goewerneur van die Karastreek, David Gertse, het dit tydens sy streeksrede vroeër die week op Keetmanshoop onthul.
1: It's worrisome. We are leading people. We are serving the interest of our people. And we who are accounted and held accountable for executing projects are not doing that. And then we keep the government responsible for our own flaws. That cannot continue any longer.
0: Die gouverneur het die gesondheidssektor geloof vir sy volgehoue veerkragtigheid, innovasie en deernis om te verseker dat alle burgers gesondheidsdienste ontvang. Die gouverneur het ook onthul dat 1895 ID-kaarte steeds onopgeëis is en die publiek versoek om hulle identifikasiedokumente af te haal. Die wedloop om die jongste Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek van die Kongo te oorkom sal eerstens afhang van die gemeenskap se vertroue, het hulpspanne Dinsdag beklemtoon. In Bunia, die episentrum van die krisis in die ooste van die land, sê Bruno Michon, operasionele bestuurder vir die Ebola-reaksie by die VN Vennoot, die Internasionale Federasie van die Rooikruis en Rooi Sekelmaan Verenigings, vra sommige mense steeds of die siekte werklik is.
2: Following community feedback, we started using body bag with a window so that the family can see the face of the diseased and begin to process the grieving. When communities told us they feared that chlorine was used to poison them, we did not argue. We demonstrated how disinfectants are prepared.
0: Die versterking van bestaande toetskapasiteit is nog 'n belangrike faktor in die voorkoming van die oordrag van infeksie en toetsing vir die virus is nou beskikbaar op verskeie plekke in die oostelike DRK benewens die hoofstad Kinshasa. Jou weer vir vandag begin met daai waarskuwing van koue, nat en windrige toestande met gepaardgaande ryp oor die suidelike gebiede van die land en wat na die sentrale gebiede sal versprei. Vandag dan die binneland gedeeltelik bewolk en koud aanvanklik, dit raak koel tot matig met ryp en sneeu moontlik plek oor die suidwestelike dele en versprei tot wyd verspreide donderbuie en reën oor die Karas en Hardapstreke. Buie en reën plek moontlik oor die omahekke en sentraal hoogliggende gebiede met mis aanvanklik oor die verre westelike dele. Winderige toestande word oor die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik met matige tot swaar buie oor die suidelike gebiede. Die wind aan die kus matig tot sterk noordwes tot suidoos. Temperature Karasburg 29, Keetmanshoop 8-18, Mariental 8-18, Hentiesbaai 8-15, Swakopmund 8-19, Lodrits 10-15, Gobabis 9-24, Katima Mililo 10-25, Rundu 9-25, Korrigas 6-19, Tsumeb 10-25, Oshakati 10-23, Okahanya 1-18, Reubord 6-19 en Windhoek 4-18. Getye, laagwater 5:11 vanoggend, hoogwater 25:05 vanmiddag en laagwater vanaand weer 11:30. Sonsopkom 7:30 met die son wat om 6:15 vanaand ondergaan. As ons kyk na die reisigersvoorspelling, Luanda, Lusaka en Harare mooi weer en warm, Maputo gedeeltelik bewolk en warm met ligte reën, Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig en Gaborone en Kaapstad mooi weer en matig. Die wind aan die Kaap sterk suidoos. Temperature in Luanda 19:25, Lusaka 11:24, Harare 7:22, Maputo 16:25, Gaborone 6:22, Johannesburg 5:18 en Kaapstad 11:19. Ek kykie na wat tans op die markte aan die gebeur is. Die Namibiese dollar verhandel teen 16.20 teen die Amerikaanse dollar, 21.75 teen die Britse pond en 18.80 teen die euro. Goud staan op $4,333.50 per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie begin op $83.17 per vat. Sportnuus wêreld se nommer 1 Scottie Scheffler sal saam met die verdedigende kampioen JJ Spawn en heersende Amerikaanse amateurkampioen Mason Howell in donderdag se eerste ronde van die Amerikaanse Ope speel. Hulle slaan om 14 minute oor 2 môre middag af. Die tweemalige meesterswenner Scheffler, wat verlede jaar as PGA kampioenskap en Britse Ope titels verower het, probeer om slegs die 7de manlike golfspeler te word om die loopbaan slam te voltooi en die eerste sedert die tweede gekeerde Rory McIlroy verlede jaar.
3: For me, you know, would it be a dream to win the US Open? Of course, but at the end of the day, like the Grand Slam has never been a motivating factor for me. You know, I always just wanted to be the best version of myself, and that got me this far. And so when it comes to this golf tournament, you know, like I said, I'm going to step up on the first tee, remind myself that I've done everything possible I could in order to play well, and now it's just a matter of going out there and trying to execute and, you know, kind of going back to enjoying the competition versus feeling like you have to win for some reason.
0: McIlroy, die heersende meesterskampioen, maak ook 'n vroeë wegspring en begin om 1:52 môre middag van die 10de bof af saam met Swede se Ludwig Åberg en Engeland se Tommy Fleetwood. Die vyfmalige major wenner Brooks Koepka, wat die Amerikaanse Ope die laaste keer wat dit in 2018 op Shinnecock gespeel is gewen het, begin donderdag om 1:30 die namiddag Namibiese tyd op die eerste bof saam met die Amerikaners Chris Gotterup en die derde gekeerde Cameron Young. Drie major wenners begin om 19:47, 13 minute voor 8 môre aand op die eerste bof, dis nou Japanse Hideki Matsuyama en die Amerikaners Justin Thomas en Xander Schauffele. Jy luister na Hardklop FM.
4: ShopRite's biggest toy promotion is all set to blast off. Get ready to play more and pay less with our wide range of toys. Get unbeatable deals like Zeus Quad Bike Ride On for just 379 Namibian dollars 99 and a 55 centimeter Winter Princess doll, all variants for only 129 Namibian dollars 99 each. Hurry and save big now until 21 June 2026. ShopRite, lower prices you can trust. Always.

Nog heeltemal die temperature wat die weerkantoor vanoggend vir die hoofstad voorspel het nie, maar beloof julle daai kook het sommer vinnige daal staan nou so by 5 grade Celsius hier in Windhoek West natuurlik. Daar's wolke in die lug, kan julle glo? Wolke in die lug, so as jy dalk nog nie by die huis uit is nie en gewonder het wat ek moet aantrek, wel trek lekker warm aan, dis al wat ek vir jou vanoggend kan sê. Môre sê, welkom uit die vere weer op jou draadloos. Elke weeksdagoggend, wel soos elke weeksdagoggend, tot 9 uur vanoggend en ek hoop jy gaan sommer tot dan lekker saamkuier. Want daar's hope waarna jy natuurlik kan uitsien, maar kom ek vertel jou eers van al die partytjie moontlikhede. Eet jou groente dag. Dis definitief vandag. Nou ek dink dis 'n viering wat waarskynlik deur iemand se ma iewers begin is. Waar weet ons nog nie. Internasionale Vioeldag wat komponis Igor Stravinsky se geboortedag in 1882 vier. Vandag is Wêrelddag om verwoestyning en droogte te bekamp en ook Wêreldkrokdag. Nee, nie daai krok nie man. Die reptiel ja, Wêreldkrokodildag. Dis alles redes vir partytjie as jy dalk ene vandag moet hê. As ons jou vra, maar sal ons dit verskriklik baie waardeer as jy ons kan help met verkeersnuus daar waar jy jouself vanoggend ook al bevind. As daar uitdagings is, skakel ons 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62233. Ook al reeds 'n hele klomp verjaarsdag en huweliksherdenkingsboodskapies ontvang, maar jy kan nog vinnig joune instuur by ons SMS nommer 62233, maar selfs beter, 'n WhatsApp stemnota 0817561134. Hou dit maar so by die 30 sekondes asseblief, anders sal ek dit nou moet redigeer en dan verloor ons dalk die kraks van daai betrokke boodskap. Reg, gister het ons jou aan die gang gekry met hierdie vragie. Een studie het bevind dat mans op 38-jarige ouderdom begin verander in hulle pa. Wat is die nommer 1 teken dat 'n man sy pa word? Natuurlik aan die slaapraak op die sitkamer se leunstoel of rusbank, dit terwyl hy sy gunsteling sport kyk, heel waarskynlik. Reg, kom ons kyk of jy hierdie enetjie vanoggend kan beantwoord. Wanneer dit kom by die grootmaak van kinders, sê 30% van pappas, hulle kan dit glad nie doen nie. Ja. Wanneer dit by die grootmaak van kinders kom, sê 30% van pappas, hulle kan dit glad nie doen nie. Enige idee wat dit vanoggend kan wees? Ha, kom ons hoor, 0612912007 of 8, SMS nommer is 62233. Hier is Zara Larsen. Môre sê ek.

Zara Larsson en Lush Life. Blykbaar as daar drie dinge wat nooit lieg nie. Kinders, dronkaards en daai tyds wat jy vanoggend aan het. Ja, drie dinge wat definitief nie lieg nie, so jy's gewaarsku. Hierdie vraagie, wanneer dit kom by die grootmaak van kinders, sê 30% van papas, hulle kan dit glad nie doen nie. Wat reken ons luisteraars, doeke omruil nie, medisyne toe die nie, klere gaan koop, baie beslis nie. Nee. Maar jy kan nog probeer, 0612912007292008 of stuur vir ons hy SMS na 62223. Reg, wat weet ons al reeds op hierdie 17de dag van Junie? Wetgewers, kan jy nou glo, luister hier na, wetgewers kritiseer die regering se praktyk om amptenare wat aftree ouderdom bereik het se kontrakte te verleng. Ja, ons hoor mos die hele tyd hoe daar gepraat word van mense se kontrakte, soos byvoorbeeld die prokureur of aanklaer-generaal se kontrak wat vir hoe lank verleng is? Wel

Blykbaar kritiseer wetgewers dit nou. Ek hoop net hulle gaan ook na wetgewers self kyk. Want daar is van hulle wat nogal hoog in die jare is. Vure brand steeds daar by Traskom met 'n aandeelhouer wat nou op die aanstelling van 'n nuwe raad van direkteure aandring. Die voormalige president van Netball Namibia en huidige waarnemende president van Netball Afrika is tot volle lid van die Wêreld Netball Raad verkies. Veels geluk, Rebecca Gwaguses. En die minister van onderwijs sê die Irongo-streek benodig 3 nuwe skole jaarliks om tred met stygende leerlinggetalle te hou. 3 nuwe skole, dis 60 klaskamers per skool. Dit wil gedoen wees, maar alles waarvan ons al reeds op hierdie woensdagoggend van bewus is. So wat sê die koerante? Die Namibians skryf, SA not hunting Namibians. State alleges wire payment to fugitive in Shweta's murder. En Ongwena Kunene experience critical shortages of medicine. The governors of the Ongwena and Kunene regions have expressed concern over ongoing medicine shortages at public health facilities in their regions. Windhoek ook, miskien moet dalk die kommas gouverneur ook so ver kry om te kla oor die medisyne tekorte hier by die staatsfasiliteite in Windhoek. Die Republikein sê 2 brandweerwaans kos $40 miljoen, 20 miljoen stuk. Regtig? NAC verdedig direkte aankoop vir lughawens. Het voerende hoof sê die gespesialiseerde voertuie is van die enigste verskaffer verkry weens operasionele vereistes. Ja, reg. Schulz het Dagga plaas glo bestuur 14 plaaswerkers en die Suid-Afrikaner Armand Schulz geïdentifiseer as die bestuurder van 'n Dagga verbouingsoperasie ter waarde van etlike miljoene dollar op 'n kommersiële plaas in die Hoogveld omgewing. Ja, en hoop vorder tree vir tree, dis die Republikein. Wat sê die Namibian Sun vanoggend? NHE defies Sankwasa on Titus verdict appeal. Sankwasa has argued that NHE cannot afford another appeal in a lengthy legal battle that has already drained millions in public funds. Family of Deacon accused of killing his son, we fear for our lives. And Matthews says calls with nephew were about school, not murder plot. En wat sê die New Era vanoggend? Call for greater investment in African child. Ishanaputa learners forced to defecate in bushes. And ex-Keetmanshoop mayor sings like a canary. Former Keetmanshoop mayor Francis Melody Swartboy did not hold back yesterday when spilling the beans, claiming the landless people's movement Stop Bras forced her into awarding a municipal project to a preferred contractor. Alles op die voorblaaie.

0: Ja, ons almal familie hier op Hartklop FM. Ons kuier saam tot 9 in uit die vere. As jy so pas aangesluit het, goeiemôre. Welkom, altyd lekker om die dag nader te roep en veral as ek dit in jou geselskap kan doen, natuurlik. Wanneer dit kom by die grootmaak van kinders, het 30% van papas, hulle kan dit glad nie doen nie. 'N Babietjie bad, 'n klein kind of babietjie optel of vir die eerste keer vashou, 'n babas slaap maak, klere gaan koop, medisyne gee, doeke omruil, nie vir hulle nie. Maar jy kan probeer, 061-291-2007 of 8, ons SMS nommer is 622-23. Reg, wie is hy bekendes wat vandag verjaar? Barry Manilow is 83 jaar oud. Thomas Hayden Church is 66 jaar oud, Greg Kinnear 63, Venus Williams 46 en Kendrick Lamar is 39 jaar oud. 'N bekende op eie bode, Mohammed Osep, beter bekend as Slice, is vandag 52 jaar oud, dit nadat hy daar op Tsumeb gebore is. Ons het ook hierdie boodskapie vir 'n luisteraar van Hartklop FM gekry.
1: Goeiemôre, ek wil tog 'n spesiale boodskap aan my auntie Sofia Babi Maree stuur. Ons wil net vir jou sê, TTB, lekker verjaar, geniet hierdie verjaardag en weet ons is baie lief vir jou. Jy beteken baie vir ons en mag die Here nog vir jou vir vele jare vir ons spaar. En dit kom met al die liefde van Elton Sharon en die hele Bekes gesin.
0: Verjaarsdag wens aan Titi Babi. Dankie Titi vir alles wat Titi vir ons doen. Geniet die verjaarsdag. Hierdie boodskapie kom met liefde van Ryan, Ossie, Amy en Logan. Ons het nog so 'n boodskapie wat ons graag wil deel. Baie geluk aan ons eie kaptein Ernst Mewes met jou verjaarsdag. Mag goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Mag die Here ryklik in elke behoefte van jou voorsien na die rykdom van sy genade. Mag vandag en die dae hierna net vir jou vrede, vreugde en geluk inhou. Die Here sal jou bewaar van nou af tot in ewigheid. Amen. Baie lief vir jou. Geniet jou 65ste verjaarsdag. So sê liefde van vrou lief Marie, Tybalt, Mario, Morisha, Lulu, Skylar en Mason. En dan sê hulle, lees Psalm 50 vers 15. En hy het ook 'n spesiale liedjie vir die verjaarsdagman vandag aangevra. Maar ons hier by Hartklop FM dink aan almal van julle wat vandag verjaar en ons hoop en vertroue is dat julle een besonderse dag en jaar sal hê.